0: ọmọnkwagye ayẹhẹ ẹnam sẹ yẹ ji ọmọ sẹsẹ nti nipa nkra ne card wu na ọ pẹsọ renew a ne ni nyẹ kra sọ pẹsọ ẹ dẹ ọ renew yẹ di egukwa mi sẹ sẹ ọ kọ hospital na yẹ pẹkwan bi so ọ mọ pẹkwan bi so ọ mọ ji sika ji receipt sika betu at hospital bi a ji receipt na de aba ya so ẹ ni ahwehwe mu sẹ sika na ọ mọ ji ọ ẹ ne kwan so a ẹnyẹ ne kwan so a yẹ bẹ di ẹkyẹ na yẹ di sika yẹ di sika
1: Tira sakodia na tse wotimu no na owi ye no se wko ahafomantam ni mu so a owa George Mawuli wono na mantam ni nyina no apomdi se echi banche so hweso yo bo hwe ne totoe ne ade wono so echre se eto de bia ba bi wono bekwa kodru wopeso ye registration pa network ni ho ntida mana ye din ade ne so no eye network no mode ye ntiba sana na enipa na ewo areas na wo mu ni network no e din se obetumi aye wo mu registration achi wo mu din edwoma babeka apomdi NCH ba NCH ya no eho nti odi adesre ato amafo a womo ewo wo sampote mpoto empote moni nyina nim se womo yire womo ho nti wo se eba na sada ya na mansi no ya wo mansi office nti ewo pesa wo ya na ka wo free babia wo na ye yi krokuma nim no na wo ba mansi na tena ye ehode ye internet ye adwuma no matumi aye registration no wo se ebe bo san se wonni meda ho bedodo asika ni ho ade kwa yar sabia nti enfo no de sisi nyina no eni pampempem ena pomudi NCH ba no eboa womo e mo ya die nti o ba bi tisese de ye kan ya tutumika ne bramansi atena ye no na betire wudin
2: kra sise ya ha ka kra ye wo ani se bi no ho no mo a ba bi o mo wo no network kra no na ebi ni ho no nti e no e ya akwasi de ma ye but we hwe so ya ye de ye kas e ko ba bi a network e wo e fan se nku na network wo no ye be se ni se se ko ba se o mo ti se health insurance ba ni ye ba bi di juma ọmọ ba na ne ntempama ba na ọmọ nso etime abeyo ọmọ ka se na beya se ko ba se yare o ho no mu a pe ke won betime akwakọ ja yare
1: Enti we ye yera George Mawuli and what she mu no ti obi bia wo sampotem ho de je wo mo ehwe nim se obi e betumi atwo ne din ama ehsehye no akoso pepepe na ye fi ho no mu a na ye de yani echemu e wo eye atomic kwa benya enke haya nje se dom kwa benya abatom pesua no so beka ya menua ba se wa prempe se wa prempe e bo moden e komportem ho e ko bo amane na hwese de ejedifo mayi dida fom ase kokko he obi ase kokko fi na pampam kokko sini mora no ni mora nyina waka kokko adanya ni braba edwa na womuti mu no yesi ye yi omo ko bebe foforo bebe ye de omo ko no so no womududuo enso kapre enti romu bisa se ejwa na yetim na momode ye ko no ehi na mode ye ko esa se enipa bi se ahanoni aduanan 240 ene wo esa atomic ejwa kese enim musimu yi wo modwo makọ ba bi a ebefa enipa 80 enti wo maka wo akire no ehi na wo monko ehi na wo monko tomo niema ehi na wo monko digwa wo hwanso wo modidie edi bi hwe wo moma enti edementi bi hwase kakra ba ye mama fo ne ti simonten so e ma adrom kase ye kodru ho no wo mo ne ye kasa ye na ebra ahoma ne bonyina wie ye no wusa ban so ye 24 market ebi na dru kwabenya no na yura ebeniza tete wo no na wo kwa atomic kwabenya edwa kase na wo hwe so eno no a e kase de jedi fo ma ne kan mo modie no kre wo mu esa se se babio mote no e fa npa be se 240 babi ye yoma ko e de be se dwa fofro no e fa 80 nto no de e de omo ka no e wo musa de na nso no e enkyere mu wa kire ye ne kan entie e kwan a adwadifo ma no bra se wa e kodru ho no e de omo kire mu wo mama ne bo mu de tu ne na fei ye metu ye beneza ensem din
3: mom asase we enso 30 acres eburumpo enipa wa asase we so ye adwuma no ye dosso single parent ye maami nu ye papa mahama ye bia school o ye bia school ye maami vice ye bia school
4: se ye se ye tu ye nya a
5: number
4: 5 ama penyo ama do se ye tu ye ye ni ko
6: Jim FM
1: adwadifo ma ye a wo mo ewo atome kwa benya adwa kesiem se wa prempe ekodru ho no na we kra de wunya video udio kwa dum adum 106.3 na se ye platforms ni na videos ni da ho wo be da from self flat and wo sun e twa jo e tira ban saban de wo de ba de e kom na de ba na wo mo kam sum ni na wie ye no e na ebeniza tete oni ye tete won ha ebeniza tete wo tire mo se ampa asame de ampa wo de jedi foka no ne kwa so ano no na ntimu ho ye ntimu ne

say the chair me. Na man tena so na urade adrom ye gusu adade ye adwuma apage urade nyankopon na henie no na tia wutie me no enye kwa eye urade ena no pay wa she won kran se tia setena pa enu ntime no mienu ene obi a wutie me ye chichire ne benche ye ye kan ye ho abom na ye fro kwa urade enim de na seda piece e de akoma no esanso no nkuto no wose na wo fata ayeyi ne nkanfo na somo trofo ne kan wose urade ayeyi emfi menum da na mekwa hoa me ho e wa urade mu ene ntia no pay menum yenu ye hoa hoa ye ho wa urade mu ne yentu ene dan hye ne nsa se woni ye nim kan wono a woni mo kyna efri ende weni mawie ye no efri ahyase no ono nyankopon ne dai enhyehyeye biara ensusuye biara apam biara ejinatuo biara awobonefo na hyehye ewo ne dai mu ditia ye mu bia ye gyna wo wusori etumi na tie mu no so na yaka kye urade se urade si won anokwan ema yen ewo Jesu Kristo din mu ye befa ye ho adi na ye bedwane afi ofidi somfo na fidi mu ewo Jesus Christ din mu na nopai me bom paye e de mama tiefo nyina e de madofo no nyina nga wo eye social media no so wo Facebook YouTube wo eye internet friends about friend is saying threads wo Instagram wo YouTube ni ba bia a wo tie ya nopai ye mamu akwaba mene mapanfo ye mamu akwaba doctor atnasi tie de radiasi na ansa na mene doctor betwetwe nkomo no na wotwe wukuo de twaemu yi no wukuo de ye twaemu ye yi na ye date bempo 9th unu say 9 a very lucky number enipa bebre mpe de number 9 but ukohwehwe number 9 ene de ya unu sampa urade nyankopon ene de biara wo boye no eye hira da na sa da na wo kode twam na ye mia me bay ama se wa Mavis Malaika oh kosi ura na ye de birthday na ye Mavis birthday na ye wo kwada ma ma adjustment me anka ho asem me me pa bo nyina de man so nyankopon ne banbo no enye kase wo so ɔmɔ wɔn kwa ho ban wadi fi ne wafie ba mu baabi biara a wɔbɛhyerɛn biara ne han no ɛntɔ wo so ɔma wɔn nkwa tenten wate

0: de umu no ene na ye ka ye emfa futu otawta wo ma wo mu na ye fe numbers de tatu na ye sori so
1: ma me obeka ya na otwese ne me kan bibi wo fidi eso ese se obema nyansafo e ware oba jimifo a sebi omu nyina beba be ye nyansafo na omu mo ba nyansafo e ware obema jimifo a
0: omu nyina be ye jimifo
1: afri se bema no ma no ho kwan o ka se me ka sa asem no obe mama no kwa bi na ye huni na me de da bia masama me kan se ye mfa problem solve problem o ka kire wo kunu ni se ye nkosi dan a osi wonsi ni yo wonsi amate me de me ne me ma ntimi de me bo me tie tian ma si
0: na wa kan si na ni
1: wa kan

0: Ntin ya na mo problem ya mfa problem solve problem. Ntin se be ma ne de.
1: Utie utie akosi ade na. O kan se omo nkosi na be ma na nsi na o ka che nzo de obekwa kosi. Ana wa wa ka wa ka.
0: O so de sie no. Ntin ma aware no kra e dey abi.
1: Egu. Okay.
0: Ana me chere se be ma na nsi. Ka chere nze wu si dia me de me ye because me ne wo ma wo ho. Daachi omo so so nya ba bi a dey atra. Na mame no kure ne se se meti asisi e na enu se wa asase mi nkosi edan si so na se me mi nua ma no ye ye se san ya santifu di mi nua ma no e ma no bebo me me ma na pam wo
1: anokure
0: nti mi nye sade e
1: ti pe wo de
0: me ye bia wo ha ma no kwa ma de a mi ni se no de ma ye na kodi abusua wo na wo se me ye bi so so ma me so so me ma no aha enu nti tem bia no ye nhwe ana me de o ka na kire se me ma ni bi e monto o ka wo nye unye dia manu kwa no onye memfa tintintintin kokoti na mna me ya busi ti na me ya be be ma na o pese o jima ni nyam na o o pese o na o ti ya wo ya onye sika kakanti na o mu me asetna be na anene ti a onye sika no
1: peje peje ya beti na ye kwoba twa
2: e be won wa se asema papa e kin obi he e mema ni bebre ni nipa no bebre aye kwa aware no
1: papa fa na ma me ba ma papa fa na ma ni twa
0: ko de je se ye kwa na ma papa bebi o me na mada asafo a eda yeto ni din WCC World of Champions Church. My number is 0249 641151. 0249 641151. Mama me books in me nyina se say o Amazon seller.com. Yeah, what is money? Any use your mind ni nyina e wo Amazon seller.com ti so pe bi ato obetimi ako online na obi ya bi ato.
1: E for your life. Sofo
2: mama you hear development, brain development,
1: yeah.
2: Understanding,
1: mental
2: medicine,
1: faculty.
2: Behman be jina so se oba no so okoy no kwa kra eja aware ye because obeka se
1: obeman ni obeman sa yo bofo oyobofo beriman kasa
2: na nka be den obi asi dan wo wansi obi asi wo se wa yade asi meja aware
1: we dia me ba me di twam enra news enwumre no na obri ye boa ene abna pokuia news o mo man na yesi doctor bi se neurologist bi se ese se ye ma kwan ma eya emeri manu ma sebi eti for sebio ye de won show anu edi agro na de won show anu di agro a ebuwa ma prostate ni adie no e ma esi anu kwan na so your berim obufu e be ne na yire do show abi di agro
2: amena ye yi what we ye no ayi agro keke kra wo ye ntimi no ni agro keke kra ye ntimi no ni na down there enji mama serious.

private and moja ne wom de agya wo severe headache bi koko de agya eye problem ade wa kira wo hu eben wa wo hu woni sie wisi eye one time obi de tumi keka no sa wo posasa na ye call wodi nogu so anom bia enyeye alaji se me ho no eye nura me de be ma obenom na fa vence nom na yi ebo eteye se glaucoma na ba woni so a me de me se mpae bota akire because e betima to yare biden ato so wan hwe ya wo de ho ho na sa yare na be kun afri wiase opra wo time nyede enso ye Jalaji se mame ni papa wutemi ani die dia hobrase mu ka wakoma fato yem e fine na obenya ebibiduro papa aye koko adro aye betima sofu koko problems amawo dia be sofu diabetes type 1 type 2 dia ma obipi ne entumi mafom da dia bia be ma wonu bipi adro sa ma be ma nya djuma biem sisiare bia eda wo so tiare bia eda wo so yefuniare bia yefa stomach osa ne typhoid e fanto nchen wose alaji mi wo yefuniare bi dam so sa yefuniare ne eba mi ntumi ntena se me ko hospital ni aman pinkler bi na manom me ba na ko 2-3 days na san sorry me won nua bi e ho a me dey yefuniare adro yankopon na akyere me alaji se so pe yefuniare adro papa wo de wa wo yefuniya wo yakese pa no inshallah wa ko hospitals doctor say ni media for me for ahwew e bebe ya me ka chem se wo de se problem ne ba fa ko hospital ko hwe so wo hwe na anye ya fabra alaji vision about clinic and spiritual center se problem bi ba na yesunsum adwuma wa ko hospital what your doctors are show into me nyade enko woda wo susu da ye basabasabasa awufo na ho mu enkraman e pamu aponko ene pamu na jo wo be susu da ye na chese nyoma basabasa na ho a wa ko prayer camp bi wa bo ho mpaye wa ye ho fasting anye ya alaji se bra ne bra be home inshallah yakopo amaye nimdie Makacho sa aduma chedie no guma hodo e na no premika sa obidie ejumto obidie ebobbo obisusu die america tuo alaje vision die no no twedia mpo yakopod na me nananom so ene de mame because makacho sa me ya brante bia me tame nananom na ase ene ya titi me amamre ne amane yakwan so eti me hwe nyoma aye ho adjuma inshallah problem bia da so asase bia wo kwakoto obisu no ba business emfa wo sika nkoma no ansa obi afrew oh fa wo sika bra na me no nya business da bi braba hwe ho kwanso ani papa pa meden meka cho se business na woni ne ye ne de be wie de be kokko wie daachi alaji vision be ka cho meye ho akwanchire asi ne kwan maka so se nipa boni fo bi ne pass oba wo nchen ene oba business bia akwanchire meye ne be pam na yeden afri wo nchen maka cho se wa how bi e da wo so bia no aye yare wo de hye da no monsan wie ne kokken sa de life wo sei anya se ye de ano ka ne kwa ye ho adwuma tie ne ye ye ho adwuma e de mawo so na badum de frame problem bi e da so a wodi a chini bi a entumi nko no o se alaji me ne be ma hia na nsio ni nyina san ba me ye be ma me ni oba hia me ntumi oba ni ntumi mfa furo ma bresa ma num ndura wa wia se nyina entumi nko obi tiem na no pe wono so wa akoma yare ye wo doctor se nim die fo ho mu hwe akoma be doctor se na hwe wa akoma no entumi nko na wo sunsum ni ato akoma yare ama wo wo so so ye hona mani die enye ye alaji vision se hwadro ye kuta me we na ye akoma ho adjuma inshallah se wo bana se me de frapio ho ni ho ni so ye wo papa ne wo honom me de frana me de ma wo nom a inshallah sa akoma yare na ya to no sunsum mpae boy de e ka ho oba bi tie me na no po se alaji me menses ne ba entumi ntwa da entumi basa ba 1 month entumi ntwa wase ya large vision menses ne ba ye no me de akoko lebusa ma bre ya ma me nro bi numa 2-3 days na menses na san start ba me manadro ko no mo ye alhamdulillah me manda draw no mo ye no ase alaji menses ne atwa adenti na entimi ntwa makacho sa draw ne yemfa no kwa empire bot akire ye se nananom ye die nananom ni die ade ma won ansa ne afan kaban no because makacho sa dankasia isi ho a me kasa mu eda ne ewura ebra me ba be wuram no me ya amamre ni amane ansa na me ba be wuram wa hu ababa wa bi a pese ko ware no wo be ye amamre ni amane ansa ne wakwa ko fa ababa wana ba ofie nye se ofitin ya no wa konfie no wa hunu maame ne papa no watam no straight now de na kwata ofie da bi eno no te se wabokro no wa hwe ya police betima de achew sana de ne tie ntin haban no ye wo de otie wo ya eye adjuma ye wo de osisie wo ya eye adjuma ye wo de ye koko ho adjuma koko se moje tu wa ye won haban ye ho adjuma ye wo de ye funie wo ya eye adjuma ye wo de ye stomach osa de wo ho ye wo typhoid de wo ho won sano ne wonano ye otititi wo dada wo beso na ye de amawo wo se alaji me honam twetweme ye wo ho haban wo ho na bede ne wo hu san haban we this alaji vision about clinic and spiritual center alaji de ni de mu busa mo se final e wo kokomlemle adom tv dan kese na chi ti ma me ne papa wo ti mi na nopai problem bi e da wo so e ya du to ne ato wo obi ato wadro e na nopai mi pacho mi chere ni omam kakra na ma ti ni omam bi ase so obi to wadro a ti ni ye ye mfa ye san to wo so nkase ma breaki amane koda enye ye mi papa so fo mu pai boy ye adjuma but ye ntimi fa ye

na jollof nko na e e se jollof fofro bi asaba aman fo pe jollof Florence Obinim versus Sofu Obinim ma warin se mo no asaye deja Sha tawale se okwa ko siu ere bi a oyɛ TikToker aye friend on Prissy One Ade na okan ye ye ba bebo mu nchire mu dia ma o Ghana Police Service Mene mo se asabre mu ye madwuma ko de ama shata mente mo nka machi na na se oda so ne nam ho ama shata ono ba report ye se ode ne ba ko life ama akwada no ana mu ababonten ama obi nso aye reproduction wo se ye nche sa brantie no Na Ghana Police. Ono no de ne ba no call life no. Momo ye ne den. If I marry you. Mo ye ne den. Na adobi amame zo so information che me se. Ene ma gusu e kwa egu akwa mu a. Ono zo so. Emra be so ni mu se o ma ne ba. O de ne ba kwa trans ejase. E kwa toss men of man ma kwa da ni twia ye. Ano so hon sabre nam enamu yebehwe yebedi akire pa nti en sabre de edoso so so beti adom 106.3 fm and